0: Ja, i sensurert så sensurerer jeg deler av en nyhetssak som Henning skal prøve å finne ut av og fylle ut. Og i dag så skal vi til NRK Nyheter, eller Nyhetsmorgen, der nyhetsankeren skal til å takke av vår korrespondent i Versailles.
1: Anders, jeg håper du får smake på i Versailles. Det ser fantastisk ut der du står akkurat nå, hvertfall.
0: Ja, hva skal Anders få lov til å smake på?
2: Anders, jeg håper du får smake på foie gras, du også, i Versailles.
0: Ja, det er kekt.
2: Det er Anne Lever,
0: nei. Ja, jo, er det ikke det? Gåselever, tror jeg.
2: Gåselever, ja, da, ja, ikke sant. Anders, jeg håper du får smake på escargot. Du også i Versailles. Det snegger det, ikke det?
0: Mye mulig, jeg, ja, jeg vet ikke. Escargot!
2: Anders, jeg håper du får smak på champagne. Du også i Versailles. Det fransk da også.
0: Jeg antar at de fikk noe champagne. Altså.
2: Ja, tippet jeg.
0: Ja.
2: Er det franske sigaretter? Det føler jeg også er... Eller de er kanskje ikke fransk, men de er kjøpt i Frankrike. I
0: ja, det er vi sikkert. Ja. De sigger. Hva er det? Er det sånne Vogue-sigaretter? Sånne
2: ja,
0: skinny?
2: Ja, jeg tror det. Ja. Kan det være at han får smak på fransk fitte?
0: Ja, ikke så langt unna.
2: Ikke pås! Ok, fransk kukk. Jeg heter fransk kukk.
0: Nei. Alfie, han foreslår få smak på fransk baguette-sef. Det er det ikke, men baguette. Godt forslag. Helene, du er inne på noe i innboksen. Fransk høne.
1: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne, du også i Versailles.
2: Fransk høne, ja.
0: Mm-hmm. Ja, hva tenker vi?
2: Fransk høne. Jeg har ikke smakt selv, men det er sikkert digg det også.
0: Ja, nei. Angivelig så var ikke franskmennene altså, fornøyde med menyen. Jeg har med menyen.
2: Ja, få høre.
0: Ja, har de god grunn til å være misfornøyde?
1: En femretters meny som bestod av asparges, svin, høne, franskoster og sjokoladekake, Anders.
2: Det hørtes jo nice ut, gjorde
0: det
2: ikke det?
0: Ja, er det noe å klage
2: om? Ja, jeg var sånn, da har du spist for mye god mat.
0: Ja, disse franskmennene, altså.
2: Ja, fy faen, disse franskmennene. Kom, jeg skal, kom hit til Norge, skal jeg ta dere med på Egon på et ordentlig måltid?
0: Jeg vil bli med, ta med meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det skal jeg ikke si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Yes, og i dag så har vi med oss Gunnil.
1: Ja.
0: Ja, god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen til deg. Du, jeg hører rykter om at du har en svensk mann.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja. Hvordan er det i husholdningen deres når det begge lagene i VM, altså både Sverige og Norge?
1: Da heier vi på begge lag, egentlig.
2: Men hvis vi kommer i den utenkelige situasjonen hvor Norge og Sverige skal spille mot hverandre, hvordan løser dere da?
1: Nei, da blir det kanskje litt ugreit.
0: Ja, men det, du, så, det må være lov.
2: Det må være lov.
0: Du, vi har hatt en konkurranse i dag. Hvem slår seg? Hvem er det som slår seg i dag, Gunnil?
1: Jeg tror at det Ariana Grande, for de lyse tonene der, det tenkte det må være hun.
0: Ja, la oss høre. Oh yeah! Makes me feel like a dangerous woman. Grattis, Gunnil! Det Ariana Grande som ble slått i hodet av et troll. Du får en Petermorgen-kopp i posten av oss.
1: Så herlig.
0: Ja, og så får du kose deg med kaffe eller rett i koppen opp i den om du vil. Det. Så snakkes vi senere.
2: God helg!
0: Ha det bra.

0: God fredag, god formiddag, god snart helg. Vi takknemlige for at du henger med oss I drømmelaget.
1: Ja.
0: Oh, ja. Ja,
1: ja. Jeg synes du oppsummerte alt du okay. tenkte å si, liksom. Det var kjempebra. Hadde liksom ingenting mer å tilføye. Jeg synes du liksom, du la det så fint an, og så du det, vi snakket på en sånn greie som skal være I 15 sekunder, og så oppsummerte du alt du trengte å gjøre på Siv, og da tenkte jeg sånn, vet du hva?
0: Da la vi det bare stå
1: til. Da må du bare henge.
0: Da kan musikken bare tale for seg ja. Selv. For jeg merker at jeg trengte deg litt, Karsten, og så trengte kanskje du meg litt.
1: Også. Ja, det akkurat sånn. Og nå skal du vekk på ferie.
0: Ja.
1: Neste uke så skal jeg, da jeg skal stå bak sparkene der
0: ja.
1: Prøve å formidle så godt jeg bare kan og ja. Så slenger det over til vikaren og ser om de tar ballen videre rett og slett.
0: Tror du ikke det? Hvem det som kommer som vikar da?
1: Ingrid Våler, vår kjære drømmehjelper som har vært med veldig mange ganger mm. deres begge to og siste sendingen da skal jeg ha med min kjære forlovede Sofia Jøssang Gershaui inn I studio her

0: det synger 21 Pilots i Stressed Out. Och här i drömmelaget så sitter vi egentligen och väntar lite på svar akkurat nu. Nu har vi på en måte outsourcet dagens uppgave till till Katarina, vår pressechef, och vet du vad vi hade kallat henne i Larvik? Äkte JM.
1: Äkte JM?
0: Ja, vet du vad JM är?
1: Nej.
0: Jenta mi.
1: Äkte JM.
0: Ja, du är en äkte JM, gutten min.
1: Ja.
0: Hvis du er en JM, da er det liksom en som gjør alt for vennene dine, ikke sant?
1: Ja.
0: Og er bare the shit.
1: Ja, ja, ja. Ja, jeg vet ikke hva ordet ville vært i Stavanger, men det ble jo sånn, er det boss lady da? Altså, det var...
0: Søppeldame?
1: Boss, nei, nei, boss som er sjefadamo.
0: Sjefadamo?
1: Sjefadamo.
0: Vet du hvem den største sjefadamo er i Stavanger?
1: Hvem da?
0: Jorunn.
1: Jorunn, ja. Ja, ja, ja, Jorunn. Men herregud, man kan bare ringe Sola, vet du. Man kan bare ringe Sola, og så bare snakke med de der ute på rullebanen, vet du, og si sånn, du, vet du hva, la noen jenter få sitte på. Herregud.
0: Hadde ikke hun lagt det på Facebook?
1: Jo, jo, jeg kan poste på Facebook. Jeg kan dele en sånn greie på Facebook, og så kan folk kommentere, så tagger de vennene sine som har lyst til å være med, vet du. Altså, hvis du tagger 100, da får du lov, vet du, det er sånn det funker.
0: Jeg sender sånn kjedemeil.
1: Ja, jeg sender en sånn kjedemeil, vet du, og så sender det til 10 venner, så jobbe på flyplass. Og så hvis du gjør det nok ganger, vet du, da får du, det er sånn det funker. Jo, men jeg leste det. Jeg lover, jeg leste det.
0: Og kan vi ha fast fast innslag i drømmelaget er hvordan ville Jorunn løst dette?
1: Hva tenker jeg om dette? Hva tenker Jorunn om dette? Jorunn tenker, kjør på. Herregud, de må jo fader meg, la jenter forholde på. Det er jo drømmen.
0: Hvordan tror du Jorunn ville, når hun skal ta ut, hvis hun hadde jobbet på rullebanen på en flyplass, så skulle hente ut dyr av cargoen. Oh. Hvordan ville hun tilnærmet seg?
1: Oh, hei, jo men er du her? Hei, har du hatt en fin tur? Ja, har du hatt en fin tur? Gleder du deg til å se mamma og pappa? Ja, jeg hjelper deg, jeg. Ja, kom da, jeg har litt godis i lomma her. Jeg har litt sånn godis.
0: Hvordan er det hun ville snakke til de andre kollegaene når hun hiver koffertet og sånn?
1: Røykenet! Nå kommer han! Se nå. Ta han imot. Kom, Røy! Du må løfte med bein og ikke med ryggen, og du må passe på. Du må ikke bli sykemeldt.
0: Den modelige energien, uansett hva du driver med. Ja, ja. Å, jeg elsker henne. Jeg elsker din imitasjon. Din hylles til din mor, ja, Karsten. Ja, ja. Den var god å fylle tida med, mens vi venter litt på å se hva Katarina finner på i kulissene for oss her. Vi drømmer jo også om å prate med noen som har jobbet på rullebanen på en flyplass med det ene eller det andre, med ground handling. Så hvis du har det eller kjenner noen som har det, vær så snill og send oss en melding i appen NRK Radio. Wow.

0: Daniel og Markus.
1: Ja, ja, ja, ja. Nok en dag i herrens vingård, som onkel til Markus pleier å si.
2: Han sier det.
1: Han sier det.
2: En gudfryktig mann. Mm. Nok en dag i herrens vingård, som er Tellus eller jorda.
1: Velkommen, Hedda.
3: Ja, takk. Ja.
1: Rett på.
3: Jeg synes at det var et veldig fint ordtak. Ja. Nok en dag i... Hva sa du?
1: Herrens
2: vingård. Det var så fint at du glemte det middelbart. Nok en dag i herrens vingård.
3: Mm. Kjempefint. Jeg føler at det liksom, da får man liv i gave, hvis man tenker sånn hver dag.
1: Du har jo på deg en slags Jesus-skikkelse på t-skjorta din.
3: Helt riktig.
1: Ja.
3: I form av Adam Driver. Mm. Han som spiller i for eksempel Girls, eller Marriage Story, for de som har sett den.
2: Jeg vil spørre, Anna, har du noe forhold til Adam Driver?
1: Har ikke det.
2: Han spiller også Kylo Ren.
1: Jesus.
2: Har du et forhold til Adam?
1: Ja. Vi har et hemmelig forhold, men det snakker vi ikke om det her.
3: Kan jeg bare si, det er så sass å være her, og få høre den der introen som jeg liker veldig godt.
1: Ja.
3: Den der...
1: Vi er på en måte tre slags cowboyer
2: da. Ja. Du, altså det er lovløse tilstander. Sheriffen, han har dratt i USA, Daniel.
3: Ja.
2: Og da er det bare oss lovløse igjen som driver denne saluden sammen.
1: Ja. Og vi har huket tak i deg som vikar i dag, Hedda.
3: Ja.
1: Det er vi også veldig glad for. Det er jo bring back Hedda over alt på internett.
2: Ja.
1: Og vi tar deg med inn i radioen.
2: Og vi har prøvd hardt, må jeg si. Det har ikke alltid klaffet, men vi prøvde også 24-timerskjeninga.
1: Ja.
2: Og endelig sitter du her.
1: Ja,
2: det er stas, det er stas.
3: Ja, det er skikkelig stas for meg. Jeg er så glad for at det gikk.
1: Vi skal jo ha en vanlig fredag. Dags siesta-sending. Markus, hva har du med til bordet?
2: Jeg har med Quizvang, og det blir jo, det er lenge siden

0: minister.
1: Fordi det er enten så går jeg for hardt ut, eller så er det for lite info. Men nå prøver jeg. Ok, denne personen har laget en sang man kan høre på i helgen.
2: Jeg tenker med en gang fredag, Herman Flesvig. Men vi skal ikke avsløre det uansett riktig enda. Det blir senere i sendingen. Vi skal også ha, hva skal du i sommer, Spalten? Vi lurer på hva du som hører på skal i sommer. Det kan du sende inn i appen NRK Radio. Aller først så skal vi sjekke livsgnisten vår. Siesta.

0: Det var Toulouse sin låt Barry som du hørte her hos oss i Siesta på NRK P3. Vi begynner jo hver eneste dag med å sjekke livsgnisten vår på en skala fra 1 til 10. Og det jo veldig naturlig å starte med vår gjest og vikar, Hedda. Hvordan står det til med deg i dag?
1: Du, jeg har det faktisk ganske... Jeg har det fint, men... Jeg blir for overtenning av å
0: være. Ja, men det greit. Ja,
2: det bra.
1: Jeg har en fin dag, men jeg fikk en enda bedre dag når jeg var, når vi bytte sendingen her.
0: Ja.
1: Så da har jeg hatt en sånn der gradvis økning. Og så vil jeg også si at jeg har fått en liten sånn raspy voice.
0: Mm-hmm. Det litt sexy nå.
1: Ja, det det, så det gir meg en eller annen sånn ny fakt. Mm. Fakter. At, fakt. Jeg vet ikke om det er kanskje ikke et ord.
2: Jo, fakter.
1: Gir meg en ny fakt.
2: Ja. Jeg vet ikke om stemmer en fakt, det vet jeg ikke.
1: Nei, det tror jeg ikke heller. Nei, så det gir meg en ny sånn, som jeg føler meg litt sånn hotty, rett og slett.
2: Du faktmester, ikke vaktmester.
1: Jeg er faktmester. Så, og jeg, men jeg har sovet litt dårlig, rett og slett.
0: Jo, vet du hva? Fordi at...
1: altså, har jeg tid til å...
0: Ja, du har god tid.
2: Selvfølgelig, kjør på.
1: Det var en venninne av meg, for jeg er en venninne av meg som går brudd. Og, ikke sant, så hun bodde med han denne fyren her. Mm. Han sa, du må ut av denne lærheten.
2: Og det var sånn han slo opp, du må ut av denne lærheten.
1: Du må ut av denne lærheten, skjønte du. Ja. Og jeg slår det opp.
2: Ja, ja, ja. Ut av lærheten.
1: Ut av lærheten.
2: Okay.
1: Og så bor, så nå bor hun et annet sted, hun bor mye hos meg.
2: Ja.
1: Og hun har fått nøkkel og alt sånn. Og så skjedde det et eller annet i går, om at ikke hun rakk natt.

0: bussen til det andre stedet hun også bor litt. Det så dårlig forklaring. Hemmelig
1: adresse. Ja, det høres ut som om noe forferdelig har skjedd.
2: Ut av leiligheten, du bor på hemmelig adresse, ja vel.
1: Må bytte mellom to for å aldri bli sett.
2: Ja.
0: Nei, hvis jeg sier stedsnavnet, så...
1: Ja, nei, du trenger ikke å si det.
2: Nei, du kan si hvor det du bor mer... Hun bor på et annet sted, og hjemme hos meg. Mer kan jeg ikke si.
0: Mer kan jeg ikke si. Det var for hemmelig. Ja. Men uansett så ringer hun meg, for at hun rekker ikke, så hun må hjem til meg.
2: Ja.
0: Og så ligger jeg og sover og sover og sover. Og så plutselig så hører jeg liksom noen driver og fikler med døren. Og jeg vet jo at hun skal sove hos meg i natt. Så jeg tenker jo at nå er det innbrudd.
2: Mm. Ja.
0: Og det som skjer er at det tar litt tid, sånn, det skjer jo ikke. Og så hører jeg, altså det rasler i døren.
2: Ja.
0: Og så er jeg sånn, ok, nå er det innbrudd. Og det, hva gjør man da i denne situasjonen?
1: Ja, hva gjør henne da, lurer jeg på?
0: Jeg sover uten topp. Rett og slett, så det første er at jeg er litt i bar overkropp.
1: Ja.
0: Så det, da tar jeg en vurdering inne på rommet mitt. Ok, skal vi se. Rekker jeg nå å ta på meg en t-skjorte? Så begynner jeg å stå her nei, så gjør jeg ikke det. Finner frem en lampe, den første gjenstanden jeg har. Og så åpner jeg døren litt forsiktig, så sier jeg bare, hallo? Og det er bare et utrolig sånn svar til at hvis det skulle vært en innbrudstyv, så er det bare rett og slett venninna mi. Men det var rett og slett en skummel latt
1: for meg. Ja, det er dramatisk.
2: Men gikk du med en tent lampe i hånda?
0: Du? Som en sånn sterillys?
2: Ja, som en
1: Ebenezer Scrooge.
0: Hallo? Tenk om hun bor på 1800-tallet.
2: Og så var det bare, håper jeg, Christmas Past som kom på besøk.
0: Ja,
1: det er den hyggeligste.
2: Jeg skal slutte å snakke om jul nå.
0: Ja.
1: Så vi er glad i jul. Livskrist, hvor legger du deg på fra 1-10?
0: Jeg legger meg på en 6, faktisk.
1: 6?
0: Ja.
1: Det er en fin livskrist. Det er nok til at du kan være her, i hvert fall.
2: Ja.
0: En lang historie,
1: sorry. Vi har invitert deg fordi vi vil høre deg prate, så det er helt nydelig. Jeg hadde en god dag i går.
0: Deilig.
1: Fordi hjemme på Finnsnes, der mine foreldre bor, og der jeg alltid er på sommeren, så har det manglet rett og slett et sted å sole seg. Jeg har vært på jakt etter en solseng, og jeg tenkte sånn, jeg vet at jeg er ganske bortskjemt, men den kommer ikke til å gidde å kjøpe en solseng kun for meg. I går fikk bildet av at mamma ligger på en solseng som hun og pappa har kjøpt, okay, og skriver, nå er det klart for at Anna kan komme hjem. Snart kan turisten komme hjem.
2: Anna Fogestad, de er jo verdens søteste folk, dine foreldre. Ja. Men jeg tror ikke et sekund på at du ikke har tenkt at de kommer til å kjøpe en solseng til deg. De er verdens søteste folk. Ja, de elsker vestlenta seg.
0: Ja, hvis du sier sånn, jeg har lyst til at dere skal komme i helgen, altså, de kjører jo.
1: Godt poeng.
0: Ja, ja. De virkelig er 10 av 10 foreldre.
1: Ja. Elsker dem, så nå gleder jeg meg til sommer og kan reise hjem og sole meg i en ny solseng.
2: Hvilket tall legger du deg på?
1: Legg meg på 9.
2: Ja, du legger på 9, ikke på solsenga.
1: Nei, legg meg på 10 faktisk. Markus, hvordan er
0: det
1: solsenga?
0: Det synes jeg, da har du dritt.
1: Ja, jeg har du dritt.
2: Men altså, hun har også sagt 10 fordi hun tok på seg sandaler.
1: Det var én, Markus, det er én gang. Jeg glemte hva jeg skulle si, så blant deg.
2: Så sa hun, jeg har 10, jeg har tatt meg sandaler i dag.
1: Nei, det var...
2: Det var støvler, det var et eller
0: annet. Jeg satt sandaler i dag, så det blir åpenbart en 10 for meg.
2: Ja, det var akkurat sånn. Det var akkurat sånn. Så da skjønner du at jeg er helt i 100 her.
0: Tærne får vind på seg, da blir det 10 da.
1: Så frekk.
2: Ja.
0: Så frekk,
2: ja. Jeg legger meg på en 6 selv. Jeg er også slitt med å sove i natt, fordi jeg drakk for mye koffein i går. Jeg drakk både mye kaffe og cola zero. Jeg fikk ikke sove på mye koffein i natt.
0: Sorry, det er boomer å si.
2: Ja, det er veldig.
1: Du må ikke, selv om Daniel er borte, så trenger ikke du å være 100 år.
2: Noen må ta den gamle rollen.
0: Ja, det gjorde du nå. Helt på egen hånd.
2: Jeg har også brent ganen min, for jeg spiste pizza for fort. Eller pita-pizza, som jeg lagde til middag i går. Så jeg lever et pensjonist i værelse. Jeg er så glad i varm mat,
1: jeg. Jeg elsker varm mat og koffein. Kan bli for mye av det gode.
2: Men jeg legger meg på tieren, for jeg har på meg sko i dag.
1: Åh, jeg blir forvandlet.

0: Tobias Sten, låta det till hon i hon, och du hörte den här hos oss i Sesta på NRK P3.
1: Vem vill du bli?
2: Ja, jingle på suket inn nå.
0: Nei, den gjør ikke det. Og den er bare
3: hvem velger vi?
0: Ingen skjønner noe. Nei, som har ikke hørt på det før. Men foran deg nå, Hedda, så har du en veldig stor kopp med ulike lapper. Det som regel Daniel som skal lese opp det her. Men siden han er borte og du er vikar, så blir det din oppgave. Det er ulike spørsmål og dilemma oppi der, som går ut på at vi skal velge en her i studio. Det er på en måte en vennskapstest. For eksempel, hvem ville man helst vært på en øde øy med? 1, 2, 3, svar.
4: Ja. Mm-hmm. Svar og ikke pek.
0: Svar og,
2: ja, man si navnet.
0: Ja.
2: Sånn at for peking kan vi se, lytteren kan ikke se
4: kan
2: det.
4: Ikke se det.
2: Det har jeg skjønt nå med året.
0: Ja. Det tok litt tid.
2: Det tok litt tid.
4: Vi vet ikke hvordan jeg sitter og peker på den nå.
2: Nei, det aner ikke.
4: Nei, aner ikke.
2: Nå peker jeg tilbake.
4: Ser ikke.
2: Idioter, ser ikke. Hvor du ikke mener det?
0: Trekk en lapp, da.
4: Ok, jeg har en lapp.
0: Ja, da kan du lese den opp.
4: Okay.
0: For allmennheten. Altså spennende.
4: Lyden av lappen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Lyden av lappen.
4: Ok. Hvem av dere er den verste reisepartneren? Ok.
0: Åh. 3, 2, 1.
2: Markus. Sa begge meg.
4: Ja.
2: Den er bitter. Men jeg skjønner.
0: Men det er utelukkende fordi... Altså, dere to er veldig surret, begge to, det skal sies. Jeg føler jeg sender av noe med to av Norges største surre.
2: Ja.
0: Og jeg bare føler kanskje at Markus, du er hakket mer surrete på reise enn Hedda. Ja. Det er bare en instinktiv følelse. Og det er sånn, hæ, bagasjen? Jeg tok ikke den.
4: Ja,
2: det er veldig. Ja. Den er ikke enig. Ja, jeg skjønner, men heldigvis, akkurat der så er jeg også bittelitt nevrotisk, så sånne ting. Men,
4: fordi du har glemt mye opp igjennom.
2: Ja, ja, ja.
4: For der er jeg. Jeg er nevrotisk fordi...
2: Det er akkurat det. Ja. Mm. Men jeg tenker også, jeg tror det som gjør at jeg er enig at jeg er den verste, er fordi at jeg tenker også sånn, det er veldig få ting jeg må ha med. Har jeg lommebok, mobil og pass, så går det fint.
4: Jeg føler at du er sånn fyr som ikke kommer til å ha med deg koffert, som bare tasser ut, ja, med ikke jakke engang.
0: Ja,
4: han går på flyplassen med shorts og t-skjorte, og så er du der.
2: Og jeg har møtt opp på, når vi skulle dra til USA med Danvik, så var det alle de veldig svære kofferter. Hvis vi er borte i 2 uker, så er det sånn, for alle så store kofferter. Jeg er så liten, hvorfor det?
0: Og det er også, hvis man reiser med, eller jeg kjenner meg veldig igjen i det, at det er bedre å reise med en jente enn en mann, fordi da kan man bytte på antrekk. Skal du være borte i en hel uke i utlandet, så vil du bare liksom kle seg opp og litt sånne ting.
4: Jeg overpakker veldig.
0: Hedda, det er fullstendig. Altså, du tar med deg sikkert parrykka på tur.
4: Ja, det gjør jeg jo. Jeg tar med rottekostymer til Paris. Det gjør jeg, altså. Men det var fordi rett før vi kom inn her, så sa du at du hadde glemt et eller annet møte, og du er så vimset og sånn, så det er jo, ikke sant?
2: Medarbeidersamtale med sjef.
4: Ja, som du glemte.
2: Ja, altså jeg glemmer mye, men jeg vil også si, jeg overpakker også. Jeg har alltid med meg, hvis jeg er borte i 2 dager, så har jeg med meg 14 boksere. Jeg skal faen ikke bæsje på meg.
4: Men det er så enten så kommer du ikke med noen ting, eller så overpakker du 14 boksere.
2: Ja, det er kun boksere jeg overpakker, for jeg er så livet til ikke av boksere. Det er sånn, jeg må gå kommando fordi jeg har bæsjet meg. Nå høres det som jeg bæsjet meg veldig mye. Jeg gjør ikke det, jeg er bare livet for det.
0: Ja. Jeg tror mange kjenner seg igjen i det der. Jeg har også pakket tusenvis av truser med meg. Altså, man vet aldri.
4: Men hvorfor er man så redd for boksere? Hvorfor er man så redd for hva som skal skje?
2: Ja, for jeg pakker ikke med ekstra sokker. Det er kun boksere.
0: Ja. Ja, men det er jo plutselig en dag at man bytter truse 2 ganger, for eksempel hvis du bader og de tingene der, hvis du er på en sydenreise.
2: Ja,
0: og da er det så kjedelig å være igjen. Altså nå, da jeg var hjemme på Finses forrige gang, tok jeg rett og slett på med en skitten truse, for jeg trodde den var ren, hadde ingen flere regner.
4: Nei,
0: det er
2: noe utrolig ekkelt.
0: Jeg tok den av igjen da,
2: så jeg gikk den på. Det er ikke deg.
0: Nei, jeg bare tok den på, hva faen, den der kan ikke jeg ha på meg.
4: Nei.
0: Jeg fant jo noen reservetruser.
4: Ja, men det er reservetruser.
0: Jeg har jo et lager, men det har man jo ikke i utlandet. Jeg har jo ikke en egen truseskuff der.
2: Nei, men jeg tror, altså, dette er en bransjehemmelighet, Anna, men de selger undertøy i utlandet.
0: Nei, gjør dem.
2: Merkelig nok, men de gjør det.
0: Faen, kan man ikke lære av deg, Markus?
2: Jeg har mye kunnskap.

0: var det Asgeir Borgermoen jiggeren?
1: Faen, det var helt rådig, jeg har hørt før, dette første gang for meg.
0: Ja, stemmer, vi hadde den forrige uke. Det var at vi må jo ha en jingle, vi har det til alle spalter. Altså, det rekker ikke jinglemakeri her på NRK å lage det. Så da måtte jeg lage det selv.
2: Men du er jo helt fantastisk.
1: Ja, jeg liker bare bildet av at du står i en, et eller annet studio. Du er, det et eller annet innlighet over deg som jeg liker veldig godt.
0: Det var,
1: hva skal du?
0: Jeg tenkte, jeg skal ikke gå i det ironiske fellet som jeg vanligvis går i. Jeg skal gå 100% Asgeir Borgermoen. Ja. Hanna Elise skriver, jeg skal faktisk helskottes. Jeg synes det var rart sted hun skriver Hanna Elise, jeg bare sier til deg, du skriver skal med store bokstaver. Det var rart sted at det var der du hadde kapslått.
1: Jeg skal
0: faktisk spise is på Nesset, for den ligger på vei til hytta i Østfold. Der skal jeg bli noen uker. Aller først Oslo Pride.
1: Ja. En god sommerplan det der.
0: Ja, så liker jeg også, jeg vet ikke om det du har vært på Nesset. Kjenner du til det?
1: Nei, faktisk ikke. Jeg
2: tenker bare på Alfie Nesset, dessverre.
0: Ja,
2: ikke sant?
0: Ja, det har jo blitt litt stigmatisert. Det samme har jo Vangen-navn også blitt i nyere tid.
1: Jeg skjønner ikke hva du mener.
0: Men Nesset, det ligger da ute ved Vinterbro.
1: Det er Tusenfryd, det. Ja, for de som...
0: Nesten til Tusenfryd. Gamle veien.
2: Ja, ikke sant? Det er Drøbak der.
0: Ja, det er en liten kiosk nede der som selger angivelig Norges beste softis. Men det er det veldig mange sier. Men de har veldig mange smaker av topping, og så har de både jordbær og vaniljesoftis.
2: Men hvor dårlig kan en softis bli? Altså, fra den beste tiden dårlig. Er ikke liksom softis er softis, liksom?
1: Ja, det er godt.
0: Jo, det er, altså, det er touché, mon ami. Men, men toppingen, det er der det ligger. Der det ligger. For det er så mye toppinger. Jeg tipper at de har 100 toppinger.
1: Nei, det er sant.
2: Det er utrolig mye.
0: Ja, kanskje.
1: Men er det sånn, er dette en topping brødsmula?
0: Nei, det er ikke.
1: Hvorfor?
0: Dette er hundebæsj, det er ikke sånn.
2: Hvorfor vil du ha, jeg tar gjerne den der brødsmule.
1: Ja, men det vil ikke, jeg vil sånn teite topping, altså, jeg bare sånn, jeg lover deg dritgodt med brødsmuler.
2: Ja, det er jo ikke det.
1: Nei.
2: Jeg liker det sjokoladestrøsselet.
0: Altså O'boy-pulveret?
2: Ja, men det som er problemet, som vi alle kjenner på med softies, er at det er en slik, og det er borte, ikke sant?
1: Ja.
2: At du slikker på den mer. Ja. At det er en sånn der.
1: Men du må legge i bunn, skjønner du. Det gjorde jeg da jeg jobbet på kafé. La strøssel i bunn på bagret. Først så tok softies.
2: Jeg tar alltid kjeks.
1: Ja, du kan jo gjøre det i kjeksen
2: også.
0: Ja. Jeg, altså, men her mener jeg, for her er du inne på noe, jeg synes alle softies-personelle, hvis du viser at du er ekte softies-personell, så tar du altså sjokoladepulver, is, sjokoladepulver, is, sjokoladepulver, is, og så dynker du hele sjokoladepulver.
2: Du, jeg vet ikke, jeg tror nesten jeg ble litt rørt nå. Ja, jeg skjønte at det faktisk er mulig.
0: Ja, det er mulig, de bare gidder ikke.
1: Nei. Det er for lat. Vi har også fått melding fra Craig som skriver Halla gjengen, ferien har begynt, og det meldes om grilling i sola, og en liten tur til hun bestemor i det store Skottland.
2: Oi,
1: Skottland. Oh. Artig å dra til Skottland.
2: Ja, det synes jeg virker utrolig fantastisk. Jeg er veldig glad i Skottland.
1: Har du vært der?
2: Nei, men jeg liker veldig godt stemningen det gir av å bare tenke på det.
1: Litt som Harry Potter-aktig, derfor du liker det.
0: Jeg skulle ønske alle familier kunne besøke. Jeg også hadde bestemor i Skottland.
1: Markus har ingen familie, dessverre. Du kan besøke min familie.
2: Det er det samme med Skottland, jeg bare har en familie å besøke.
0: Jeg skulle ønske at noen var glad i meg, jo. Nei, men å ha for eksempel at Dagny Vangen, min farmor, flytte fra Lillehammer til Skottland.
2: Du heter Dagny Vangen?
0: Dagny Vangen, ja.
2: Det er et konisk navn.
0: Ja, Dagny Vangen har et godt navn, ja. Jeg heter Bergljot til mellomnavn.
1: Bergljot?
2: Dagny Bergljot.
1: Faen, det er sånn sjef navn. Fy
0: fader. Ja, Dagny er en sjef, men hun er 92 år gammel, så der kastet du skoene.
1: Skoene heter, sorry. Jeg trodde ikke så gøyere så
2: høyt. Det er gøy å se Anna sitt blikk etter å se på den skoen, for det er som at later om at ingenting har skjedd.
1: What the hell?
2: Ja.
0: Og da vet du at hun gikk fra livsnings 10 ned til 8, for hun har ikke på seg sandaler lenger.
1: Men nå, hva heter det? Sier man ikke noe om bjeffet? Føtteren, nei.
0: Nå bjeffet føttene.
2: Det er ingen noen satt. Sier man ikke noe bjeffet føttene?
0: Ja, nå bjeffet føttene.
1: Nå bjeffet føttene, og jeg har tatt av skoene. Fortsett å sende inn dine sommerplaner. Hva enn du skal i sommer, det vil vi gjerne høre om. Få det inn i appen NRK Radio. Ok.

0: Di. Og vi har fått en første melding fra Lene Jeanette, som skriver: Jeg skal på Norefjell ski og spa, gå turer i området, gatebil på Rudshøgda og reise til Thailand. Gleder meg mye god mat. Gleder meg til mye god mat.
1: Nei, du.
2: Gleder meg mye god mat.
0: Jeg trodde det var at hun skulle skrive gleder meg mye god helg. God mat!
1: God mat!
2: Det er sånn en veldig sånn sammensatt ferie, føler jeg. Du både... Altså, reise til Thailand i sommeren, det sjelden folk gjør det. Det som regel vinteraktivitet.
1: Det kjemperiske. For det jo vinter- og regnsesong.
0: Det det også spennende, også skal på Norefjell ski og spa.
2: Ja.
0: Skal du stå på ski?
2: Så på rulleski, kanskje.
1: Det nok rulleski. Så, okay, nei.
0: God rulleski.
1: Men det, altså, ja, for det jo litt sånn vinteraktivitet, men så må man jo tenke på at det skog. For det på sommeren.
0: Det
1: sant. Vi må huske det.
0: Jeg skulle til å si til en sånn at, har du fått med deg at det sommerferie da?
1: Ja.
0: Du skal både på Norefjell ski og spa. Du skal også til Thailand.
2: Ja, det jo vinterferie det der.
0: Ja, og på gatebil da.
2: Ja, gatebil er sommer.
0: Ja, gatebil.
1: Gatebil?
0: Det
1: ikke sorry, hva gatebil?
0: Ah, jeg altså, tror er ikke det. Det noen broderen har vært på det, men jeg helt sikker på det.
2: Det sånn bilrace på en måte. Men hvem som deltar i det, usikker. Om det ekte sånn, etter det, den blir sjåfør. Og, jeg tror kanskje det. Ja. Det noe sånn.
1: Herregud, kjempegøy. Kjempegøy. Jeg liker jo veldig fan av en film som heter, den jo litt teit da, My Fault London, som jeg så nylig.
2: Vet ikke hva det
1: er. Nei, det en sånn Prime-video, sånn dårlig, ikke sant? Jentefilm, rett og slett. Og der driver du med sånn rally-racing. Blir så veldig fan av det.
2: Ja.
1: Så jeg skulle gjerne blitt på noen gatebil.
2: Men du, det jo ofte gatebil skjer jo overalt i Norge, tror jeg. Så det kan jo godt, du kan finne en gatebil der.
0: Finne gatebilen der.
1: Det som at jeg fortsatt ikke helt forstår hva det er.
0: Nei, jeg skjønte.
2: Når, biler som kjører fort.
0: Når du sa gatebil skjer i hele Norge, da mister jeg altså. Det ikke gatebil et. Jo, men jeg tror du har rett, for det jo sånne res overalt. Ja. Men det vel dette, gatebil vel...
1: Et event,
0: eller? Et event.
2: Ja, det sant det. Men det som... Norges tøffeste bakkeløp er noe som heter,
0: tror jeg. Ja,
2: ja, det noe annet.
1: Nå legger du på noe helt annet, så mister du meg igjen.
2: Drit i alt,
0: Vi har fått flere meldinger. Tom skriver også, jeg skal til Amsterdam med fruen i ferien, og smoka weed, banga, reise på Halmuseum, og alt de turister driver med. God ferie.
1: Alt turister driver med, banga.
2: Smoka weed, banga. Der har du ferie.
0: Ja. Det i seg selv er jo faen meg en uke, det.
1: Det er jo lovlig borte der.
2: Det
0: men er det lovlig for turister? Det har jeg aldri skjønt. Jeg tror det,
2: men det egne regler tror jeg, på hvor mye du kan bære med deg. Tror jeg. Altså, det ikke så mye, og hvor mye du kan gro hjemme hvis du skal ha en plantasje.
0: Ja, hvis jeg flytter ut og begynner å gro hars. Liksom. Ja,
2: sånn, ja. At du kan ikke bare, du kan ikke lage en stor åker med weed, liksom.
1: Som turist i Amsterdam.
0: Hva skal du i ferie da? Jeg skal gjøre noen åker med weed i Amsterdam.
1: Det fordi som en gressplev når du setter meg her og begynner å gro weed.
0: Jeg skal gro weed på gatebil, liksom. Det jo hele Norge.
2: Jeg synes det en fin ferieplan, selv om ikke jeg er ikke en weed-smoker selv.
0: Altså, det var en som snakket om dette forrige uke. En kollega, han sa at det gjelder, altså det man skal huske på er at det gjelder egentlig norske regler for oss når vi også i utlandet. At sånn, vi skal egentlig ikke røyke hasjistan, holdt jeg på å si. Amsterdam. Ja. Altså, alle gjør jo, altså misforstå meg rett. Altså, jeg dømmer ingen.
1: Nei, altså jeg har jo vært i Amsterdam et par ganger.
0: Ja.
1: Jeg liker det kjempegodt, rett og slett.
2: Har du grodd deg en liten plantasje der som du går tilbake og vanner?
1: Ja. Riktig, det en gressplen der som står under her, et Hedda Geger, og der gror det ganske mye weed der borte.
2: Herregud.
1: Jeg drar det en gang i året, bare for å kjenne på duften av weed.
2: Og dette er satire.
1: Dette er satire.
2: For dere som ikke skjønte det.
1: Ja.

0: Den hørte du her I Siesta på kanalen NRK P3.
1: Og det tid for quizvang.
2: Glemte
1: jeg litt her. Ja, ja.
2: Det tid for... Forresten tid for quizvang.
1: Det tid for quizvang. Redaksjonen min sitter og jobber. Dette vet kanskje ikke du, Edda, men vi har kontorer rundt om I hele verden. Der sitter folk og spyr ut oppgaver. Jeg vil si at 98% av alle oppgaver som lages I quizvang blir kastet. Så det kun det beste av det beste som blir med. I dag det mye fra Montreal. Teamet der har vært, vært flinke nå.
2: Montreal.
1: Eller sier man Montreal? Nei.
2: Montreal.
1: Montreal. Nei, Montreal.
2: Montreal.
1: I Kanada.
2: Ja.
1: I Kanada. Ja. Mm. Men hvordan uttaler man det på norsk?
2: Montreal.
0: Montreal.
1: Ja, da det rett da. Ja. Ja. Er det ikke det?
0: Ja, vi sier det.
2: Jeg liker
1: Kanada. Applaus til meg. Jeg flink. Vi skal I gang. Hey, yo, Captain Wang! Wang!

0: Mm. Så det måtte bli med, for det er en fantastisk sang.
1: Ja, den er fantastisk. The Subway heter den. En av Hedda sine store favoritter.
0: Ja.
1: Kan man si det?
0: Kan si det. Ja.
2: Twiffle Jean.
0: Oi.
2: Det er priktig.
1: Det er på en måte veldig mange jingler samsvarer ikke helt hva det er vi skal inn i, men det tar ikke vi hensyn til.
0: Men jeg liker
2: den. Den er fin, den er jo sånn. Du får litt den kirkefølelsen.
0: Mm. What?
2: Dagens ord.
0: Oh my god, dette er aldri gøy. Dette var fantastisk.
1: Ja, kan ikke du ta en liten preke nå?
0: Jo. Velkommen skal dere være. Gud er med dere. Jeg ønsker dere en fantastisk fredag.
1: Og den var fin. Yes.
2: Eller jeg preken. Og så kommer vi på kirke på søndag.
0: Ja.
2: Gud er med dere. Jeg ønsker dere en fantastisk fredag.
1: Gå i fred.
0: Det er utrolig litt innhold.
2: Det er psykose.
0: Ja.
2: Ha en fantastisk fredag, alle sammen. Det er søndag. Ok.
0: Ok. Ja, Gud er med dere.
1: Hva slags ord er det vi skal gi oss ut på nå?
2: Det er det jeg som skal si.
1: Husker du det? Ja. Det er fra Levi.
2: Det er fra Levi. Forklar omkalfatere.
1: Mm. Omkalfatere, tror man sier.
0: Ja, for tre.
1: Full tray.
2: Det består jo da av om, kal og fatere. Mm. Eller fettere.
0: Jeg føler det skal i matverden. Jeg føler det at det er noe ost.
2: Ja, kan du omfalkatterost?
1: Omfalkatterost.
0: Kan du omfalkatterost? Jeg føler at det, rett og slett at det er noe med litt med en ku.
1: En ku?
2: Altså, ja, sånn. Altså, du tenker at det er en type ost?
0: Ja, eller altså, kanskje prosessen fra, ok, jeg føler at det er en ku involvert, ja. Og så føler jeg at det er en ost involvert.
2: Ja, ok.
0: Og så vet jeg ikke helt om jeg lander på osten, eller om det er kuen, eller prosessen fra ku til ost.
2: Kanskje det er en ku som kun spiser ost, og så drikker man den melken, så er det en slags melkeaktig ost.
0: Ja, kan det være.
1: Er det så ekkelig å drikke en ost?
0: Du, det er jo melk.
2: Ja, det er bare melk med litt ostete smak.
1: Ja, ja, men det er sånn veldig sånn, dette er ikke helmelk, dette er liksom ostemelk.
0: Ja, ok. Det er sant.
1: Jeg tror på en måte, jeg vet litt hva det er, men jeg er usikker, for jeg har en følelse av at vi har brukt det her i min barndom, sånn, ja, da måtte omkalfatere, da måtte bare snu om hele operasjonen på en måte. Du må liksom legge en helt ny plan. Du må omkalfatere.
2: Vi skulle på bobilferie, men bobilen eksploderte, så vi måtte omkalfatre ferien. Nå er vi på vei til kalifat i stedet.
1: Kalifat i stedet.
0: Det synes jeg er et alt for avansert ord.
1: Ja, men jeg lurer på om det egentlig er sånn sjøuttrykk, for eksempel. Ja, at du må omkalfatre båten, du må fikse noe greier, gjøre noe annerledes.
2: Og jeg tenker at hvis du skal snu helt opp ned på båten, så måtte den kjøre på en måte hvor hvis du snur båten sånn, at det var bunnen som stikker opp, og så kjører resten av båten under vann. Litt sånn som i Pirates of Caribbean, at du må snu båten under vann.
0: Det er en fantastisk scene.
2: Ja, det er rett og slett
0: det. Det er rett og slett det.
1: Husker ikke jeg.
0: Jo, jo, jo, du gjør det, du. Det er når de har båten under vann,
1: og så går han.
0: Dette er jo... Dette har vi snakket om mange ganger, men det er jo fysisk mulig. Er det ikke sånn at det er sånn det er?
2: Jeg tror det.
0: Ja.
2: Det er vel mye i de filmene som er fysisk umulig, som har blitt et skjelett å leve. Men jeg lever i fantasien at man kunne gått med en båt under sånne
0: årene. Hva sa Johnny omkalfatere?
1: Jeg fant svaret nå.
2: Ja.
1: I oversikten til Google, og omkalfatere betyr å snu opp ned på noe, endre fullstendig, eller forandre fra grunnen av.
0: Og så du, står det på det Johnny Depp gjør.
1: Ja! Så står det på siden her nå, omkalfatere betyr egentlig å kalfatere en båt på ny, altså tette skjøtene mellom bordene på en båt.
2: Altså, så maritim du er.
0: Ja.
2: Du er jo en ulk, det er jo slett.
1: Ja,
2: ulk, sjøulk.
0: Hva er det for noe?
2: Det er altså en sjøperson, en gammel sjøulk.
1: Du er en sjøulk. Jeg har jo sånn, du må ha en tatovering på ryggen. Og...
2: Jeg bare fjernet sjø.
1: Hva sier du da? Neida, har
0: jeg
1: ikke.
2: Han har et anker på skulden.
1: Jeg har ikke sett på det da, og den bor i sjøen.
0: Det visste ikke jeg om det.
1: Nei. Fortsett å sende inn ord til oss, det gjør du i appen NRK Radio. Vi tar imot alle mulige slags rare ord.

0: Dagny sin låt No Winger. Hva synes du om denne her da?
1: Den synes jeg er veldig fin. Den, er veldig, den høres litt ut som jinglen I dagens ord.
2: Ja,
0: ja det sant. Det, kanskje vi skulle få Dagny til å spille inn jingler for oss. Ja. Det en offisiell forespørsel.
2: Dagny, hvis du hører på, spiller noen jingler for oss da.
1: Det jo Dagny.
2: Det Dagny.
0: Det faktisk Dagny. Vi claimer den. Ja. Hva slags ord det vi skal prøve å dissekere nå?
2: Det fra vår kjære venn August som skriver Hei, verdens beste radiogjeng. Dagens ord, hjerpe.
1: Hjerpe. Hjerpe, jeg føler jeg har hørt det før.
0: Hjerpe.
2: For meg, altså, det kan jo være nordnorsk også, men der føler jeg denne hørtes litt ønskansk ut.
1: Ja. Du, jeg tror det for at, altså, nå har jeg lyst til å si fader. Jeg har lyst til å si Alexandra Hjerpen.
2: Ja,
1: ja, det jo, spiller unge lovene.
0: Ja.
1: Jeg tror det nok det derfor, jeg vet det.
2: Hun stemmen I historiske kjendiser.
0: Ja, fader, hun god der.
1: Hun god.
2: Hun god der.
0: Jerpe, jeg tenkte først på jeipe.
2: Ja, jeg tenkte også umiddelbart til de baner.
1: Jeg tenkte fisk.
2: Ja.
1: Gjedde.
2: En jerpe.
0: Ja, en jerpe. Ja. Men kanskje vi skal, eller jerv jo jerv, et dyr I skogen.
2: Jeg får også litt følelse av jerme.
0: Ja.
2: Du går og stamper I jerpe.
0: Jerpe. Ja, den hørtes veldig sånn Oslo-aktig ut, for å si Østlandsspråk. Ja.
2: Oslo.
0: Jeg møste alle jernesalene på likt.
1: Hjerpe.
2: Vi går rundt I Nordstrandsbygda, Hedda. Ja. Ja. Går her og hjelper du?
1: Ja, stamper rundt I hjerpen her borte på Nordstrand.
0: Helvete. Men det jo, August jo nordlending.
2: Ja, det vet vi jo. Så jeg tipper jo at det nordnorsk oppe her.
0: Og hjerpe. Står det og hjerpe.
2: Kan det være noe ute på sjøen da?
1: Fiske. Jeg tror det
0: kan fort være det.
1: Ja.
2: Du er jo maritim.
0: Jeg maritim.
1: Jeg tror det at noen som står og fisker litt for lenge, for eksempel, og venter litt for lenge på fisk.
0: Fisk,
1: faktisk.
0: Fisk.
1: Ja. Og ikke vil gå. Og da nei, nå står han ute og hjelper.
0: Herregud, du hadde kledd så godt og hadde den dialekten der.
1: Synes du det?
0: Ja, jeg synes det.
1: Det var hyggelig.
2: Men å hjelpe, det høres også litt sånn der... Står der og hjelper?
0: Klør deg ræv og ikke jobbe.
2: Altså, du jo så suttrette, liksom.
0: Ja.
2: Du så hjelpete.
0: Ja. Helvete til hjelping på deg.
2: Ja, du står der og styrer og klager og suttrer og...
1: Det likte jeg veldig godt.
2: Alexander, du hjelper så mye.
0: Ja. Både det og noe fiskerelatert. Så har du på en måte en fot I begge leirer. Skal jeg åpne fasiten?
2: Ja, takk. Vi to hester samtidig.
0: Ja. Forklaring nederst. Også Hedda kul. Det tror jeg ikke det hjelpe betyr. Men under der.
1: Dritkul.
0: Og mase, klage eller syte over bagateller!
2: Fy faen! Jeg klarer aldri noe
0: gjennom spåten. Jeg blir på en måte så stolt.
1: Jeg
2: klarer aldri noe av dette. Aldri klarer jeg det.
1: Men det rett og slett utrolig imponerende. Vi veldig stolte av det.
2: Altså, Anna og Daniel, de kan alt. Jeg kan aldri noe.
0: Men når du får A på eksamen, altså, blir en sånn stolt mor her I hjørnet.
2: Ja,
0: det blir en sånn tåre. Ja, du kan si mye om han. Han dugelig på blikket.
1: Du trenger ikke så stå og hjelpe så mye, fordi du har vunnet.
2: Ja, han dugelig på det meste, men han kan noe.
1: Du flink.
0: Det fint, herregud. Takk for ordene.
2: Takk for ordene.
1: Takk for ordene.

0: drop dead. Det synger Olivia Rodrigo her i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Festen før fasten, det vårt matsegment, der vi alltid snakker om mat uten unntak. Hedda, du skal snakke om mat nå,
2: ja.
0: Og vi skal spesifikt snakke, altså du den personen i verden tror jeg, som spiser saktest,
2: ja.
0: Og spiser mest rest da.
2: Ja.
0: Hvorfor det?
2: Altså, jeg vet ikke helt hvorfor det har blitt sånn, men det har på en måte blitt, nå har det blitt anerkjent blant folk jeg spiser min mat med. Dere for eksempel, familien min, og da er det sånn at når jeg er så vidt ferdig med middagen, så er det særlig nesten spist.
3: Men er det fordi du spiser sakte, eller er det fordi du babler mye? Eller er det en kombinasjon?
2: Jeg tror det er fordi jeg babler mye.
3: Ja.
2: Jeg skravla går, og så er det fordi at jeg også spiser sakte. På en måte tygger en blanding.
3: Ja.
2: Og jeg vet ikke helt grunnen til det, men jeg har hørt at det er sunt. Da gjør det. Så,
0: ja. Det nok sikkert det, men det jo måte på seg.
2: Ja, for du har jo spist en del lunsj med meg.
0: Altså, mitt første minne med deg også, hvis vi skal til restene, er jo at du spiste på samme taco 4 dager på rad, Hedda, som lunsj. Du hadde med deg den tacoen, så du har spist det 1/4 på.
3: For du sa det, jeg trodde du hadde laget en taco-middag, så tok du med litt. Er det samme lefse?
2: For eksempel,
3: det er
2: sjukt, se for at jeg lager taco på søndagen, og har en lefse som er utover uka, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, og fredag er den spist opp.
0: Altså, det er helt...
3: Ja, det er jo helt sykt.
0: Og da, hver gang du hadde med lunsj, så var det sånn at alle på en måte måtte lukte og sjekke en er trygg å spise. Ja. Og da tenker jeg, hvis du er så redd, så skal du ikke spise det da.
2: Nei, men jeg er veldig opptatt av rester, rett og slett.
0: Ja, hvorfor da?
2: Jeg vet ikke, kanskje det skjedde da jeg var student, at man liksom ville ikke bruke så mye penger.
0: Ja.
2: Så, jeg vet ikke, at det kommer noe derfra, liksom.
3: Ja, for jeg er ikke så glad i rester til middag. Jeg kan spise rester i frokost, men... Jeg vil ha ny mat i middag.
2: Jeg synes det er rarere å spise lasagne til frokost enn til middag.
3: Men liksom i helga, da. Jeg sitter jo ikke liksom, mandag morgen med kaffe og kopp og en kald lasagne.
2: Men jeg husker altså det rareste jeg hadde med arrestet var kjøtt, da vi sendte Peter Målen, var vi kaffe for det. Ja. Så hadde jeg kjøtt med meg en svær burger og fries som jeg hadde laget dagen
0: før. Det var helt sykt.
2: Det var på klokka 6 på morgenen, akkurat der bikket det.
3: Ja, det er enig, det er sjukt å sitte og spise kald burger og fries da.
0: Ja, det er ikke veldig lenge siden du hadde med deg en, nei ikke med deg, men spiste hjemme en kake, veldig mye, du fant ut det var mugg på den.
2: Jeg har mugg på hele.
0: Så du må kanskje, om det er så sunt å spise, altså sånn, tygge, sakte er liksom en ting, men hvis du spiser mat med mugg, det er i hvert fall ikke sunt.
3: Men kanskje det går opp i opp, at siden det er mugg, så det er usunt, men så tygger det så sakte at kroppen liksom ikke rekker å ta av din. Kanskje det er det.
1: Festen før fasten.

0: Talk to me. Den fick du här hos oss i Siesta på NRK och P3. Det är ändlig tid för fredagshilsen från en känd person. Det gör vi var enaste fredag, så håller vi det hemligt för resten gången och för dig som hör på. Vem det vi har hämtat en hilsen från. Hedda, ja. Det var ditt ansvar idag och den här uppgaven fick du rätt och slett igår.
1: Det är helt riktigt.
0: Så det är en dag på dig till att fixa en fredagshilsen. Gick, hur gick det?
1: Jag syns det gick, jag syns det gick fint.
0: Ja.
1: Det var en gøy oppgave.
2: Ja.
1: Jeg tror det blir bra, dere. Ja. Men den er ikke så lang, og så ser jeg kanskje rett respekt at man skulle kanskje bedt om
2: å legge. Nei, det trenger ikke å være langt.
0: Det er langt nok, altså.
2: Men jeg elsker jo at vi gjetter på dette her.
1: Ja.
2: Og hva var hintet du ga oss i sted?
1: Det var at det er en person som har laget, der man lager en sang som man kan spille i helgen.
2: Men er det en låt som har noe med helg å gjøre, eller er det bare en låt du kan spille i helgen?
1: Ikke med helgen å gjøre.
2: Nei.
1: Nei, spesifikt.
2: Det er ikke som, som Herman Jetta her. Det er ikke Herman Flesvig som Anna Jetta.
1: Ja, nei. Herman Flesvig i studio her. Det er vel ikke...
2: Er det din låt, Herman?
0: Jeg tenker, ok, skal vi til en festlåt?
1: Ja.
0: Ja, ja. Det var en bøsa med turné.
2: Ja, ja. Jeg skulle til å gjette kanskje Kjartan Lauritsen, tenkte jeg på sted, siden han var fredag. Men det er ikke det...
0: Men var det en artist, Hedda? For det, du var litt usikker på om det var artist eller ikke.
2: Men han laget en sang, hvertfall.
1: Ja.
2: Men kan det... For Herman Fredsson har laget en sang man kan spille i helgen.
0: Ja.
2: Helga. Det er jo ikke artist.
0: Nei. Kanskje man bare skulle gått for å gjette han, da.
2: Skal vi bare høre på hvem det er, da, kanskje?
0: Ja. Presentere vedkommende seg selv.
1: Det husker jeg ikke.
0: Nei, for hvis ikke så må du si hvem det er, kanskje.
1: Fader, det husker jeg ikke. Skal jeg
2: si det for sikkerhets skyld?
0: Ja,
1: ok.
2: Eller skal vi bare prøve å høre?
0: Vi prøver å høre. Ja, vi gjør det. Vi gjør det.
3: Hei alle lyttere på Siesta P3. Jeg håper dere har en fantastisk dag. Jeg vet ikke hvorfor jeg ble spurt om å si det, men god fredag. Ikke glem at det er VM, folkens. Det er superkoselig, det. Ja. Ja, så gratulerer med dagen, holdt jeg på å si. Hei.
2: Det er David Munkel, er det ikke?
0: Det er David Munkel!
2: Ja. Det burde vi tatt. Han har jo selvfølgelig... Han har laget låt, da!
0: Selvfølgelig! Han har jo vært med Balenciaga.
1: Dans på bordet der, altså, som jeg tenkte bare kunne...
0: Jeg følte... Nei, det er ikke det samme, men siden jeg sa bøse med turné, jeg følte ja, liksom, vi skulle i det landskapet det der. Ja. Så det var selvfølgelig David Munkel i Humoretaten.
1: Ja, jeg måtte ta noen på kontoret etter, siden det var såpass godt frist.
0: Fordi det er jo der du jobber.
1: Ja, det er der jeg jobber nå.
0: Sånn at det er nærliggende at du hentet fredagshilsen derfra.
1: Prikket han på skolen, sa du, jeg trenger en fredagshilsen, let's go. Så bare fikk jeg still.
0: Ja, jeg synes det var nydelig. Da gjenstår det for oss å bare si tusen takk for fredagshilsen, og god helg til deg som hører på.
2: Og så må vi jo si takk til deg, Hedda.
0: Ja, tusen takk.
2: Du har levert gull, altså.
1: Ja, det er så hyggelig. Det har vært seriøst en stor ære for meg å være med på dette her.
2: Det er en stor ære å ha deg her. En stor glede. Det er en ære. Ha noen glede.
1: Please, spør meg
0: kan
1: igjen.
0: Kan vi ta litt presteunderlag, holdt på å si?
1: Ja.
2: Det er en ære.
0: En glede.
2: Ha noen glede.
0: Å få ha det her i Siesta.
1: Ikke si for mye, for da kommer jeg til å begynne å gråte.
0: Takk for noe, Hedda. Vi ses igjen. Lykke til.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Det verste da man vet er når jeg tar denne effekten. Det er veldig slitsomt å høre på. Ha det!

0: Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Og det var Oscar Blesson med låta Top Class. Du fikk høre her på P3.

Och det var Green Day med låta Good Riddance du fick höra här på P3. Och här spurte dere for litt siden om dere hadde en ønskelåt, fordi jeg har lyst til å bli bedre kjent med dere, og det hjelper meg også å lage den beste spillelista du skal få hver eneste fredag på denne radiokanalen. Og jeg har fått en fra Markus, og han overrasker meg litt. Han skriver til meg: det her en låt jeg ikke forstår noen at jeg hører på, det en guilty pleasure, men jeg tenker, vet du hva, siden det deg, og siden det fredag, så tenker jeg bare dele den låta. Og vet du hva, det skal jeg, før jeg reveal låta, det en god låt. Det en veldig bra låt. Og jeg skjønner ikke at du tenker at det en guilty pleasure engang, at det noe du holdt skjul, for det sånn, jeg synes, jeg personlig hører på den låta ganske ofte, og jeg sverger hver gang den på, så bumper jeg litt hodet. Jeg føler liksom, du gir meg den viben. Husker du, når man gikk i første og andre klasse, og alle liksom, alle jentene elsker Justin Bieber, men du kunne liksom ikke si at du likte Justin Bieber heller, fordi liksom tenkte at, du en gutt, og du kan liksom ikke, du kan ikke fucke med den musikken, fordi liksom, fordi basically Justin Bieber er him, ikke sant? Jeg føler du gir meg litt som en vibe her, og jeg bare her for å si at du har ingenting å skamme deg over, du har ingenting å være redd for.

er en banger. Så jeg tenker hvis folk mener at det ikke er en banger, så tweaker de, fordi det er en banger. Det er en låt alle kan, og det er en artist alle liker, i hvert fall en sang på. Så vet du hva, Markus? Her har du låta di, Espresso, av Sabrina Carpenter.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?

i. Jobben min er jo å sende dere direkte inn til helga og make sure at dere er i helga med et stort smil. Og derfor vil jeg at litt av dere også skal være en del av denne sendingen. Og jeg har fått en melding her fra selveste Robin, og han ønsker seg en norsk låt. En person som også har vunnet Spellemannprisen, ikke bare Spellemannprisen, men han har også vunnet årets Spellemann, det vil si årets artist for det året. Og du vet jo hvem jeg snakker om. Jeg snakker selvfølgelig om Tobias Steen, og han ønsker seg låta Hva visste jeg, som er en nydelig låt. Ikke bare en nydelig låt da, men nydelig låt nå og nydelig låt i fremtiden også. Så vet du hva, jeg føler den sier mye om deg som en person. Jeg kan garantere at du er fra Bergen, og jeg kan garantere at du liker å ri hester. Kanskje eller kanskje ikke, jeg vet ikke. Er du country boy, gjerne til dine i appen NRK Radio. Men Robin, her får du låta di av Tobias Steen, som heter

0: Urørt. Montens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge I gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger.

0: besøk av Asli. Velkommen skal du være til Absolutt Fredag.
1: Tusen takk, alltid en glede å være her.
0: Andre fredagen på rad, altså. Hva er det du har lyst til å, snakke om denne gangen?
1: Jeg vil snakke om det som kanskje folk er litt lei av, da. Det er jo selvfølgelig fotball-VM. Det er jo det eneste som skjer for tida.
0: Jeg merker allerede at det er så agurknytt sesong. Det eneste som skjer akkurat nå er fotball.
1: Ja, og jeg er jo egentlig ikke noen stor fan av fotball i det hele tatt. Jeg kan ingen regler. I går, eller når vi så fotball med Norge og Irak, så spurte jeg folk hver corner. Ja. Så du ser, jeg kan ingenting om fotball. Men vi så jo på fotball-VM i går. Det var kamp mellom, hva var det? Det var kamp mellom Kongo og...
0: Kongo-Portugal?
1: Ja, Kongo-Portugal.
0: Ja, i forgårs,
1: ja. Ja, i forgårs. Mm. Men hva var det vi så på i går?
0: Det er fredag, altså.
1: Oh, ja.
0: Du må huske hvilken dag det er. Det går fort i sør når dagene går her og der. Altså. Men jo, det var i forrige års.
1: Ja, i forrige års, ja. Så vi sitter og ser på kampen, og jeg er ikke så investert, men så plutselig flekker du opp telefonen din. Du går inn i en app. Appen heter Norsk Tipping.
0: Norsk Tipping!
1: Og du sier, ja, jeg skal bare sjekke oddsen, jeg skal bare putte penger, jeg bare bette penger på fotball. Penger, hva mener du? Så jeg har forstått at man kan på en måte vedde da, på hvilket lag som skal score det første målet, det andre målet. Mm. Og da ble jeg så investert. Jeg putta 250 kroner på at Kroatia, som egentlig det tapende laget, skulle vinne, og da kunne jeg få 6000 kroner.
0: Ja, det er jo helt sykt når man sier det ut høyt sånn.
1: Ja, det er det du driver med, men da etter at jeg har betta 250 kroner, og nå når jeg ser på fotballkampen, så blir jeg så investert. Alle mål betyr noe, hvert eneste ting, jeg blir giret. Ja. Så jeg vet ikke, du er fotballfan?
0: Jeg er ikke fotballfan, Asli, vi er i samme båt her. Ja. For jeg nevnte jo for cirka en time siden at jeg er egentlig ikke en fotballfyr, men med en gang VM og EM kommer på, og det blir snakk om pengebetting,
1: Da
0: er jeg med!
1: Ja, og det jeg lurer på er, til alle fotballfans der ute, er jeg en fake fotballfan hvis jeg bare bryr meg når det er penge involvert, eller er det

0: jeg synes man skal få lov til det, 100% Astrid. Ja. Men for å svare på spørsmålet ditt om man en fake fan, jeg tror det handler litt mer om at sånn, på Norgekampen for eksempel, ja. Så vet jeg ikke jeg penger.
1: Nei.
0: Men da var man fortsatt med, fordi da har man, ikke sant, da har man noe å tape på det.
1: Ja, det akkurat det. Men det det, jeg kan bli litt investert med Norge i måler, fordi det liksom mitt land, men Kongo, Portugal, jeg har null forhold til disse landene. Nei. Jeg bryr meg ikke hvilken mål ballet går i, men når det penger i måler, så blir jeg så gira. Og jeg har alltid sett meg selv som en litt sånn antikapitalist, men plutselig var jeg sånn, jeg vil tjene penger.
0: Jeg vil ha penger her.
1: Så jeg ble liksom forvirret da. Så bare om det at jeg synes fotball spennende når penger er i måler. Så...
0: Jeg kan si både ja og nei, for jeg i samme bås. Mm. Jeg ikke en kjempefotballfan,
1: nei.
0: Men med en gang jeg vedde litt penger, da du så jo meg i går.
1: Ja, da blir man gira.
0: Jeg vedda jo at det skulle bli uavgjort i første omgang.
1: Du tok det litt safe da vant du faktisk penger.
0: Safe, jeg vant en del spill.
1: Ja.
0: Dette er ikke reklame for Norsk Tipping.
1: Ikke gjør det hvis ikke du kan tape pengene. Det fikk jeg tips om av deg, Agri, for jeg var sånn, herregud, jeg kan vinne 13 000 hvis jeg legger 500 kroner. Du bare stopp en halv, altså. Bare bett penger du har råd til å tape.
0: Ja, men det er akkurat det, fordi jeg kjenner folk som veldig dårlig på disse pengemanagement-greiene.
1: Ja.
0: Og de legger inn penger de ikke har råd til å ta på, så har de ikke penger.
1: Nei,
0: det er ikke det som er greia med betting. Du må ha penger.
1: Ja, men det skal sies, Norsk Tipping har vært veldig flinkere, fordi man må svare på sånne spørreundersøkelser, sånn, hvor mye vurderer du å bruke? Skal du bruke mer enn så mange penger? Så de er veldig var på...
0: på at du kan bli avhengig.
1: Ja, det er
0: akkurat
1: det.
0: Nei, men det er greit, altså. Vant du noe da?
1: Nei, jeg tappte 250 pluss 10 kroner. Hva blir det? 260
0: kroner. 260
1: kroner
0: tappte du. Tappte jeg. Ja, der ser du det. Prime eksempel. Ikke bedt penger du ikke har lov til å tappe. Blir det knekkebrød til frokost, eller?
1: Knekkebrød og havregryn på resten av maten, tror jeg.

0: at jeg har lyst til å gjøre det mer og mer, så jeg håper at jeg ikke vinner, så jeg ikke kommer i en sånn økonomisk...
1: Men hold deg til, du vet hvordan jeg gjør det? Hold deg til en hundrings.
0: Ja, en hundrings. Første gang tok jeg en 10 bare, det liksom nok.
1: Hold deg til det. Og så må man passe på, og så hvis man har bettingproblemer, så har Norsk Tipping ganske mange sånne hjelpelinjer, heldigvis.
0: Ja, ring dems nummer, jeg har det ikke i hodet nå, for jeg ikke der, men det finnes
1: god på dette. Ring dem, vi vet ikke.
0: Ikke ring oss.
1: Ikke ring oss.

0: vokste opp om fotball-VM og betting, at jeg tappte 260 kroner på betting.
1: 260?
0: Yep. Det ikke så mye, men det greit. Men når jeg her på Absolutt Fredag, så pleier jeg også alltid å ta med litt musikk. Og det jeg pleier å ta med K-pop. Mm. Men denne gangen, folkens, skal dere få litt fred fra mitt K-pop-mat.
1: Ah, takk Gud!
0: Nei,
1: jeg elsker når du tar med K-pop-mat. Det alltid gøy.
0: Jeg må gjøre det litt cultured, men denne gangen skal vi til noen litt nærmere, og litt nærmere mitt hjerte.
1: Fordi, litt nærmere?
0: Jep,
1: er det Marstad?
0: Det er selvfølgelig Marstad. Vi skal snakke om min lille heterfille twink som jeg elsker.
1: Altså, Asli har fått så crazy hang-up i Marstad.
0: Ja.
1: Kan jeg bare si en ting? Jeg vet ikke om du vil at det skal bli sagt, men Asli har gått på finn.no og søkt opp en Marstein-magasin fra 2024.
0: 2024 av magasinet Marstein på coveret. Ja. Og det var en dame på Finn som hadde det coveret, så på lørdag skal jeg gå og hente det 20 kroner bare for...
1: Asli Antenøs!
0: Ja, men jeg vet
1: ikke. Du blir som et tatt.
0: Jeg vet, når jeg blir skikkelig oppsett med noe, så bare går jeg all in, og nå jeg i en skikkelig Marstein-periode da.
1: Marstein, hvis du hører på hit the girl up, liksom.
0: Ja, jeg heter Asli på Insta, bare hit med å være still. Men, nei, det altså Marstein og Undergrunn, da, de en rap-gruppe, de hip-hop på en måte.
1: Mm.
0: Når man tenker på sangene deres, hva tenker du på, liksom?
1: Jeg tenker på sommer, det veldig mye sommer involvert. Ja. Jeg tenker på dyr mat.
0: Ja,
1: de snakker,
0: vin og kulturkapital.
1: Ja, det er liksom, lillebrødrene til tørre holdning når det kommer til sånn dyr mat og vin. Ja. Det er sånn, det er liksom de store gutta som gjør det.
0: Ja.
1: Og så er det de unge som prøver å være hip og kul og vil ha dyr mat. Og så tenker jeg på, nei, sommer, dyr mat og vin.
0: Rap.
1: Ja. Oslo, Oslo,
0: ja,
1: tenker
0: sant,
1: jeg på.
0: Mm. Men, det, og det er det også jeg forbinder med Undergrunn. Men nå skal vi snakke om Marstein da.
1: Ja.
0: En ting jeg ikke forbinder med Marstein er at han har club anthems.
1: Club anthems?
0: Ja,
1: club classics liksom?
0: Ja, ikke club classics, men noe man kan danse til i klubben.
1: Okay,
0: jeg
1: ja.
0: Ser liksom ikke for meg, for det er mye, det er rap, det er liksom, ok, Frida Kahlo og meg, jeg skjønner, det er ikke noe man egentlig danser til på klubben, men jeg har funnet en Marstein-låt som jeg synes er skikkelig undervurdert.
1: Ok.
0: Så jeg har skikkelig lyst til å danse til på klubben, men jeg har aldri hørt den spille ut på, ute før. Den heter Emma, som er i Frihet i Lenker-albumet. Oh my god, den er så bra, og Emma, vi alle skjønner at han er rapper, så selvfølgelig betyr det MDMA.
1: Ja.
0: Jeg har aldri tatt noe sånt, men når jeg hører den sangen,
1: bare så du har sagt, jeg har aldri tatt noe sånt. Jeg tar ikke dop.
0: Jeg er pure innocent. Men når jeg hører den sangen, så jeg føler den gir meg skikkelig vibe av at jeg er i klubben, har tatt med Emma, og bare lever i en fever dream. Så jeg tenkte liksom spille denne på en fredag da.
1: Det er jo perfekt fredagsstemning det, altså. Vi kan jo ta turen til Emma. Jeg må si, jeg har ikke hørt låta her før.
0: Nei, ikke sant, fordi den er veldig underrated.
1: Ja, så det blir en first for meg, altså. Ja. Men jeg mener at Marstein har noen gode clubbangers.
0: Hva kan det være?
1: Han har jo sommerhus.
0: Ja.
1: Velkommen til mitt sommerhus. Ja. Og så har han...
0: Men blir den spilt i klubben? Jeg bare spør. Sånn, det er en clubband, men blir den spilt?
1: Nei, det blir ikke spilt i klubben. Nei. Han har også... men det er kanskje mer sånn... Banger jeg hadde hørt på alene og dansa, men sånn Sanya City.
0: Ja, ja.
1: Sanya City.
0: Ja.
1: For at føler meg viktig.
0: Den er
1: gøy. Altså,
0: Frida Kahlo og meg, den er jo åpenbart.
1: Den blir spillet på klubben.
0: Den blir faktisk spillet på klubben, det er greit. Men den er liksom, hele Norge vet om den.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke hele Norge vet om Emma, men hele Norge bør vite om Emma.
1: Det her er deep cuts fra Asli.
0: Yep.
1: Vi kjører i gang.
0: Ja.

0: en absolut fredag vegetarian.
1: Veteran. Innenfor absolut fredag. Nå det lenge siden, altså.
0: Ja, nå det lenge siden, samme. Jeg tenkte hjelp med throwback. Jeg litt sånn utsplitt, utspist i dag.
1: Ja.
0: Det har vært mye musikksnakk. Astrid tok med litt marstein. Men jeg tenkte, vet du hva, Samanna, help me here. Alright. Hvilken throwback det vi skal gå for?
1: Jeg var inne om en sånn throwback-spilleliste faktisk over i går, og kom over en låt som jeg ikke har hørt på lenge, men som jeg synes en så sjukt banger. Vi skal til Justin Timberlake, mannen

0: Måntens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Måntens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge I gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
0: Finn ut mer om bandet.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

de se meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.